ישמעאל, כאן ישמעאל, כאן ישמעאל, חינוי למחרת, כאן ישמעאל, כאן ישמעאל, כאן ישמעאל, חינוי למחרת, לא אפרת האיגרש הכתועס, שאוסטס לי שזוס, תו אסטס.